0: El Faro, con Mara Torres, en la SER. El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño. Cadena SER.
2: Estés donde estés, toda la información de la comarca del Baixo Miño está en tu mano. Con la aplicación de la cadena SER para smartphones, tablets y dispositivos móviles, siempre estarás informado de lo que te interesa. Descarga la app gratuita, selecciona Cadena SER Baixo Miño y llévanos siempre contigo.
3: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: Lectura comprensiva. No último informe do ensino, os datos son alarmantes en lectura comprensiva. Os nosos estudantes non leen. Extraño? Non. A máis do culto ao móvil, seguramente non se lles ofrece ningún engado para iniciarlos a ler. É lógico o coñecemento da literatura clásica, pero non é mellor comenzar a pé de obra? Libros de misterio, dinámicos como nas series de televisión ou cines. Tal vez, para os máis novos, libros ilustrados ou en primeira persoa ou en pandilla. A min, custoume iniciarme, pero unha profe ofreceume textos de batallitas que era o meu e enganchou. Admiten os currículos actuais que os profes escollan libremente os textos que xulguen máis interesantes?
0: El sonido de la vida.

Exceso de información. A infoxicación ou exceso de información non figura nos sergas como enfermidade a tratar, aínda que as consecuencias son evidentes. Fatiga mental, ansiedade, estrés, desacougo en xeral por non ser quenda asimilado todo. Que capacidade ten o noso cerebro para almacenar datos sin rebordar? Un vaso cheo non pode recibir máis líquido. Onde está o límite? En o caso dos nenos en plena absorción de información, pode alterar o seu desenvolvemento emocional? Co bombardeo imparable de información, coido que camiñamos cara a un posible trauma, o do cerebro frito.

0: os martes. Xa sabedes que temos tempo de historia aquí en Ser Baixo Miño co noso historiador de cabeceira, Suso Vila. Que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A verdade é que non esperaba tanta repercusión da nova que contamos aquí a semana pasada, que nos adiantaba o alcalde de Tui que renunciaban dende o Concello a recuperación do baluarte Ángulo dos Demos por non chegar a un acordo cos propietarios do terreo. E a partir de aí, pois, multitud de reaccións que hubo nas redes sociais, especialmente no Facebook, xa que un tema histórico, pois que mellor que falar con este motivo, pois, de o baluarte e, sobre todo, Suso, quizáis a gran pregunta, non? Que queou a raíz deste debate que se creou especialmente en Facebook. Quen ten a propiedade das murallas?
1: É algo básico, esclarecer iso, a propiedade, porque tal como me chegou a min, que xente que me preguntou, creo que hai confusión. Un elemento como unha muralla parece que isto é un elemento público, claro. No caso de Tui, temos que comezar a ver o seu percorrido histórico. Primeiro que temos varios tipos de murallas, desde a muralla do século XII, a barbacana do século XV, as murallas do século XVII e XVIII, e incluso ata un fortín das guerras carlistas do século XIX. Portanto, temos aí unha riqueza absoluta, pero que a partir do século XIX, esas murallas, esos elementos defensivos, militares, entran xa en completo desuso, porque xa non só que perden ese uso militar, que é o que normalmente lle damos casi en exclusiva, senón que o uso fiscal, o uso social incluso, que tiñan. Aí xa desaparece a burguesía que quere abrir, tirar, esos muros para que a cidade este aberta, hacer comercio, teña aí outro espírito, e tamén un carácter simbólico de abrir a cidade. E o que pasa é que se sente esquece que en 1855 temos a desamortización de Madoz. A desamortización de Madoz o que fai é vender as infraestructuras públicas, digamos, e sobre todo as infraestructuras militares. Que é unha cosa que quedaba. Se tiñan desamortizados mosteiros en 1836, conventos e demais obra eclesiástica. En 1855 vai a ser iso, a parte militar, e non son murallas, cerra tamén os edificios, almacéns, polvorins, hospitais, e tui, e vai dar unhas cantos edificios, precisamente de propiedade pública, do gobernador militar, e que se van a vender nos anos posteriores, sobre todo a partir de 1860, e no, que se van a facer, pois, moitas vivendas. No tema das murallas se vai vender casi por lotes, pois, me interesa este trozo de muralla para crear un solar e construir a nova fachada ou un novo edificio, pois se vai vendendo. Os fosos igual, para cultivar ou que sexa. E así un pouco se vai facendo, como xa teño advertido, xa teño estudiado, investigado, ter o resultado moi irregular. Estamos falando de que iso dependía. A mellor este trozo me interesa e o da lado non. Entonces, por iso é tan irregular e por iso tamén, grazas a que non hai unha acción coherente por parte do Concello de eliminar na totalidade da muralla, só se están tirando as portas principais para abrir aí, comunicar mellor o núcleo medieval co exterior, cos arrabaldes. Despois, unha boa parte da muralla do século XII se conserva. Calculemos entre o 70 e 80% desa muralla. Sí. Da barbacana se conserva menos, sobre todo no lado do río. En algunhas outras zonas se derruban incluso antes da desamortización, porque, por exemplo, o mercado da verdura, pues, aí estaba parte da barbacana, pues, vai ser eliminada precisamente para crear ese mercado en 1824. Pues, temos aí precisamente esa irregularidade que da que se conservase ese xeito cerrentui. E claro, logo xa chegamos ao século XX, cando se valoran as fortalezas, os castelos e as murallas urbanas, e a partir de 1949 temos aí a protección sobre os mesmos, e logo, a partir da Lei de Patrimonio Histórico Español, en 1985, temos a protección sobre as murallas e tamén ese carácter que as murallas teñen esa catalogación como ben de interese cultural, como BIC, por tanto, sí, unha protección aí total. Pero iso non quere decir que se sean públicos, sino que son da xente que foi comprando no seu momento ou ben que ten un terreo entre murallas diante da súa casa, como pasa moito aquí neste caso, a polémica é con ángulo dos demos, pues la fronte cerrado do río, que ahora tenemos una muralla cerrada en século XII, donde se van a apoyar luego la mayoría de las casas, las viviendas, pero luego tiene un tramo que va ahí hasta a Barbacana, que hay unos metros cuadrados, una especie de patio, ¿no?
0: Sí.
1: Y que van a ocuparlo, que a uso ocupación, a uso pacífico de esos terreos, por lo tanto que pasan a incorporarse, a registrarse como una propiedad privada. Pero xa desde o século XIX, que o que temos que ver. Son algunhas partes do cara ao río, sí que foron vendidas con algún gran propietario, como Benito Rodríguez Navia, que é o pai de Félix Rodríguez, o que establece a Fundación Félix Rodríguez con varias casas, precisamente, algunhas van a ser esos ocalcos que cerbaixan cara ao paseo fluvial e que foron expropiados para facer o paseo fluvial. Debemos esa separación clara entre propiedades, que é realmente interesante. Pero vemos aí como pasa a mans privadas, e claro, os propietarios son os responsables,
0: claro,
1: de esos tramos da súa propiedade.
0: Vale, e que son os responsables, por lo tanto, tamén do seu mantemento, os que están en riba.
1: Exacto, aí ese é o problema, porque si tes a túa casa e te faz responsable dela e tal, parece natural. Pero claro, ven un elemento como unha muralla. Claro, aquí, sobre todo na zona do río, creo que é máis conflictiva, porque a xente non entende, sí, é muralla, pero estás por riba do que é o terreo do paseo e demais, por lo tanto, aí xa non opera tanto a lei de patrimonio, sino do dereito civil. Entón, sí, claro, o dereito civil é que o propietario que está por riba, eso pasa moito nas fincas, nas aldeas e demais, iso é algo de excursións aí diarias. Pues claro, que estén o muro máis alto, que estén aí a tarra máis por riba do veciño, pues é o responsable dese muro. Cal, se cae demais, o seu mantemento. É a responsable de que ten. Aquí pasa o mesmo. Que pasa? Que indudablemente temos instrumentos públicos pois para subvencionar e axudar, como pasa coa casa. Pero, mira, estou no consunto histórico de Tui, teño unha casa, pois volte a unha liña de subvencións para rehabilitarla, pues tamén se podría incluir ese tramo. Aquí o problema é que non estamos falando cousas individuais, non estamos falando dunha casa, senón dunha muralla que é realmente un conxunto. Entón, claro, habría que realmente focalo unha subvención ou unha rehabilitación en conxunto. Pero claro, sempre tendo en conta que son propiedades privadas. E claro, con dinheiro público non se pode estar financiando algo que vai caer logo ferro. Un uso privado, o sea, que es un poco a discusión, creo que tense que entender por aquí, pero un poco ahí o conflicto. No caso concreto do baluarte dos demos, si non se checa un acordo de cesión, sí, pues indudablemente para a responsabilidad de los propietarios. Eu o sinto, que os coñezo, e ademais incluso que defendín a propietaria para que, precisamente, ese problema tan gordo que se pode presentar con baluarte dos demos, que se pode caer, sabemos que se vai caer, que a xente teña esa consciente.
0: O sea, que en algún momento vai caer, incluso cando chegue os temporais, ese tipo de cousas.
1: Claro, non sabemos cando, porque está en un estadio moi precario, e que incluso que se os pode afectar, porque iso tamén é que fixen un informe do ángulo dos demos, precisamente algo que advertín, que a xente tiña que ser consciente que esas murallas están afectando a súa propia propiedade, non a que se caigan as pedras do muro, caigan o paseo, xa está, que eso vai a avalar todas as súas casas, pero son casas que non teñen cimentación. Entonces, por iso, temos que ser un pouco máis responsables e ser conscientes dixo, hai que comunicarse mellor, por suposto, pero hai que falar, pero que os propietarios sean conscientes que están nunha posición complicada. Que aquí hai que ver a cuestión que algo que teño falado desde hai moitos anos, que hai un problema en Tui, que as murallas non se teñen traballado en conxunto, pero que tampouco se teñen estudiado. Agora, o ano pasado, pois, que eu participei no proxecto de plan director das murallas de Tui, precisamente para intentar intervir, pero ainda faltaría un traballo moito máis pormenorizado para ver o estado de algunhas partes. Hai un exemplo, que hai un tramo das murallas do século XII que o que afecta as monxas clarisas, que están en un mal estado e hai moitos anos, e que se pode cair. Pero claro, eso pertence ás monxas, porque ademais elas teñen o título que foi mercado en 1862 por Gregorio Maceira, Eduardo o convento, porque estaba su afilla de abadesa. Entonces, claro, vemos ahí que son as titulares, la propiedad, no tienen capacidad económica para rehabilitar, pero claro, no puedes estar rehabilitando con dinero público un espacio privado. Y un poco será yo conflicto, y yo que hay que intentar negociar, ver las fórmulas que permitan esa rehabilitación, y además ya no son de pequeñas partes, sino intentar que ese sea un proyecto más ambicioso, intentar conectar todas, sí. Y que tengamos ahí realmente una muralla que tenga un valor extraordinario y que podamos disfrutar ahí en muchas de sus partes, que pueda ser accesible, un poco será. Y aparte, yo siempre que tengo que matizar, no creo que sea accesible dirigida únicamente para el turismo. Eso tiene que ser accesible para gente de Tui. Y luego, si ven gente de fuera y interesa, pues fantástico, pero eso tiene que ser un tesoro para Tui, que es realmente o que se tiene que orientar todo esto. Entonces, claro, hay un poco la cuestión. Aquí siempre hay que ver, estamos ante una propiedad privada, que indudablemente tenemos que ver esas fórmulas para que pueda haber un disfrute público, sin perjudicar, por supuesto, a los propietarios, pero entendiendo que ya no es simplemente rehabilitar una iglesia o una casa, sino estamos ante un elemento que puede ser una ruina y puede provocar danos realmente perjudiciales para mucha gente. Hemos visto ejemplo en Valencia como un dos baluartes se quedó sin anunciar, sí. Y que claro, eso tenemos que estar siempre previsores de que eso pueda acontecer en cualquier momento.
0: Dicía o alcalde que trasladó unha orde de execución lembrando que teñen a obriga os propietarios de rehabilitar esa estrutura porque así o día a Lei de Patrimonio de Galicia. Isto pode pasar, que recaigan riba os propietarios, sí, esta orde e teñan que
1: executar. Claro que isto é unha muralla, pero pasa mesmo coas casas. Si hai unha casa, tú e se ten executado precisamente iso en moitos casos, que está a punto de cair, que iso ameaza a xente que pasa por unha rúa, e tras unha orden executiva, os propietarios, ustedes teñen obrigado de mandar iso e que non se caiga. A miña nai, como propietaria dunha casa na corredora, chegou, oye, mira, que iso pode caer algún cristal, cerrar da ventana, porque vemos que iso pode ser perigoso. Pois, mira, pues eso é o día a día, porque realmente o que ninguén quere que poda haber un accidente, que caia unha estrella, que caia aquel pedazo de pedra, etcétera, o que poda haber alguna ruína ahí que afecte a zonas sensibles, tema o paseo, o que incluso que afecte a propia estructura do casco bello. Esas casas non teñen cimentación. Esas casas están ahí construidas directamente sobre o terreo, por lo tanto, se poden comprometer ante un desplazamento de terras e temos o tempo que temos. En estos momentos nos pode caer aí un dioivo, realmente un gran chaparrón, quizá o temos sufrido en anos anteriores, pode pasar algo. Por iso, sempre estas cosas hai que ser moi precavido e, sobre todo, comportarse generosamente, por parte dos propietarios e por parte do Concello. Que aí que hai que sempre buscar a mellor maneira para solucionarlo.
0: Veremos en que queda este asunto e que seguiremos tratando aquí neste tempo de Hoy por Hoy. Baixo Miño, agradecemos moito a Suso Vila, que tamén nos poña luz e aclare, sobre todo aos veciños, aos ouvintes en xeral, a situación das murallas e quen é realmente o propietario, neste caso do baluarte do ángulo dos demos. Suso, un placer como sempre, saudarte, grazas por todo, falamos a vindeira semana, unha aperta.
1: Ata semana que ven.
2: Estás pensando no teu futuro? Entón, os ciclos do IE Ribeira do Louro son para ti. Ademais, no ciclo medio dual en pedra natural, recibirás unha bolsa de estudos de 800 euros durante a túa formación en empresas de marzo a setembro. Non perdas esta oportunidade de formarte e traballar. Infórmate xa. IE Ribeira do Louro.